اس نو تسی اپنا گا. ایک حقیقت ہے بہت وڈی سچائی ہے, اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا, تینوں پتہ ہی نہیں سکھ اس دیش دا جتنا اپنا ہے اور کوئی اپنا نہیں. ایتھے تے پرانے بندے جے چنج پیدا ہوندے رہے جو دیش نو غلام کردے رہے, ایتھے تے کھما کرنی بھگت سنگھ جیسے سکھاں دے پیدا ہوئے جو دیش نو آزاد کراندے رہے, ایتھے براہمناں دے جے چند پیدا ہوندے رہے جو دیش نو غلام کردے رہے. ایتھے اتہاس ہے, سامنے اتہاس ہے. ساڈے وچ تسی ایک تے جے چند پیدا کر کے دکھاؤ, اتہاس پڑھ کے ویکھو پرانا. جے چنداں دیاں ڈاراں لگیاں پئیاں نے انہاں وچ, اتھا انت. تے کمال دی گل, اپنوں سے بیر رکھنا. اقبال کہندا ہے بھائی میں اس دیش دا واسی ہاں, میں اس دیش دے رہنا, اس دیش دے جمیا پلیا, میرے پتا پتاما اس دیش دے, پر اپنوں سے بیر رکھنا. تو نو بتوں سے سیکھا, جنگو جدل سکھایا, وائس کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آخر. ہن اے شہر گرو رام داس جی وسایا ہوا نا, تے قدم قدم دے ہر چوک دے کچھ ایسے آکار بنائے جان پتھرا دے جتھوں گرو رام داس دی جھلک ہر پاسے ملے. شہر گرو رام داس کا, تسی سارے شہر گھوم پھلو کما کرنے اس طریقے دے انکار بنائے گئے نے جہد نال گرو رام داس جی نو بھول جان, اے لوکی بھول جان. اپنوں سے بیر رکھنا تو نو بتوں سے سیکھا, ادو گئی اینا متصب پنا, اینی تنگ دلی جو میں شہر گھوم پھر کے دیکھنا. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا, جنگو جدل سکھایا, وائس کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آخر. دیرو حرم کو چھوڑا, وائس کا واز چھوڑا, چھوڑے تیرے فسانے. گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج نے اپنی جان دے دیتے تلک تے جنیو دی خاطر, تے تلک تاری جنیو تاری کدی جو ہے سر عام نہیں کہندا کہ میرا جنیو بچے ہے. گرو تیگ بہادر صاحب جی دی مہر دا صدقہ, بخشش دا صدقہ کوئی کہندا ہے؟ ویری ہو گئے. شیش گنج نو ایک دفعہ آگ بھی لائی گئی سی. اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا, جنگو جدل سکھایا, وائس کو بھی خدا نے تنگ آ کے میں نے آخر. دیرو حرم کو چھوڑا, وائس کا واز چھوڑا, چھوڑے تیرے فسانے. وی پنجی ایتی پینتی سال پہلے اقبال نے ایک گل آخی ہے, تے 600 سال پہلے کبیر کہندا ہے, ہمرا جھگڑا رہا نہ کو, پنڈت مولا چھاڑے دو. بھاو اے براہمن جے اقبال دے ٹائم اتنا کٹھور سی تے کبیر دے وقت بھی اتنا کٹھور سی, تے جے کبیر دے وقت اتنا کٹھور سی تے مہاتما بدھ دے وقت بھی اتنا کٹھور سی, کدی اس نے براہمنی نظام نو منن تو انکار کر دیتا. آخیا نہیں, اے کٹھورتا مینو قبول نہیں, اے مینو جو ہے پروان نہیں. تو براہمنی نظام دیا تجیاں اڈائیاں مہاتما بدھ نے, تے پتا براہمن چونکہ کٹھور تے سی شستر لے کے آیا, 12 لاکھ بودھ بھکشو قتل کر دیتے گئے اس دیش دے براہمن دے اشارے نال, شنکراچاری دے اشارے. اتہاس پڑھ کے تے دیکھو براہمنی نظام تو جد بھی کوئی باغی ہویا بھئی یہ نظام سانو پروان نہیں, یہ تے پتھر ہے, یہ جڑا نیڑے آندا ہوتا سر ٹوٹتا, یہ تے پتھر ہے, پتھر سانو قبول نہیں. کوئی جیوندا جاگدا منک بیٹھنا چاہیے, پتھر کیوں بیٹھنا؟ پتھر تے دیش نال ٹکران گے, دیش نو چکنا چور کرن گے. تو 12 لاکھ بودھ بھکشو موت دے گھاٹ اتار دیتے گئے, تے باقی بودھ بھکشو بھج گئے. براہمنا نے دیش دے رہن نہیں دیتا, ٹکن نہیں دیتا. کبیر پنتھی کھڑے ہوئے سن, براہمنا نے مٹا دیتے. اتنی میں عرض کر دیتی, سوامی مہاویر نے جین پنتھ چلایا, براہمنا نے چلن نہیں دیتا. سمچے دیش دے 50 لاکھ تو زیادہ نہیں نے. سوامی مہاویر بھی براہمنی مت تو انکاری ہوئے, تے براہمن نے نہیں چلن دیتا. 50 لاکھ تو زیادہ نہیں نے, حالانکہ جینیاں دے 24 اوتار نے, تے 24 اوتاراں دی تپسیا محنت کھما کرنی 50 لاکھ تو زیادہ نہیں پیدا کر سکے. براہمنی نظام دی رکاوٹ. اور ہور بھی میں عرض کراں, ایتھے ستنامی بھی نہیں پھیل سکے. بہت وڈا اے پنتھ چلیا, بہت وڈے پدر دا براہمنی نظام نے تھان تھان دے روکاں کھڑیاں کر کے انہوں بھی ختم کیتا. تے پھر آئے گرو نانک, کہن لگے نہیں پہننا میں جنیو. پاویں صدیاں تو پرمپرا میری امت دے چاہیے کہ جنیو پہننے نے, پر میں ہوں اس پرمپرا نو توڑ دا, میں نہیں جنیو پہننا. 9 سال دے گرو نانک ہل گیا براہمنی سماج. اے 9 سال دا بچہ باغی, اے جنیو نہیں پہن دا,